0: musiikin älikin. Radio Top 40.
1: Ei vaan linnokku sillä. Ei vaan itse nukku lehti.